0: ルはおあいそいくら？
1: 1杯80万。
0: え？
1: 冗談冗談、8万円よ、8万円。
0: それでも高えよ。
1: また来てね。
0: おばさん。
2: バカな男さ、わがまま言って苦労かけたね。